0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern!
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
7: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter

0: Ja, vet du.
1: Auton I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Bosch Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi ses! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16-20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
1: Den følelsen du gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis. Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
9: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
8: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: hos Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: det har blitt onsdag, og vi har kanskje litt ekstra trøtte I dag, men det får gå. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter I det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning. Og de som jobber skal få 7300 kroner I skattelette neste år. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt I den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Ruben Amorim blir hovedtrener I Milan, det bekrefter portugisiske medier. Han fikk sparken I Manchester United I januar etter manglende resultater. Og en annen tidligere manager for Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær, ifølge BBC kandidat til managerjobben I den nyopprykkede Premier League-klubben Ipswich. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Det Hilary Duff som starter dagen på Radio Grenland denne onsdag 17. juni. En dag halve Norge ekstra trøtt etter å ha sittet opp og sett VM-kampen I natt. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11. Her Huntricks.

Matt Kearney og hans Ships in the Night. Du hører på Radio Grenland I det klokka 6:12. Vi har noen fine varme dager I vente. Temperaturer opp mot en 4, 5, 6 og 20 grader varslet, men det ikke I dag. I dag må vi nok nøye oss med rundt 20 grader. Det litt sol innimellom skyene nå fra starten av dagen. Utover dagen skyer det til, og så det meldt regnvær I kveld, sier meteorologene.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

David Guetta sammen med J-Lo, Save Me Tonight her på Radio Grenland. 7:30 på 6:30 har klokka blitt. Riktig god morgen, onsdag 17. juni våkner vi til årets 168. dag. Vi passerer halvveis I uke 25, og så det 197 dager igjen av året. Botolf og Bodil har navnedag I dag. Gratulerer med det. Og så gikk sola opp 03:54, går ned 22:43, og dagen ett minutt lengre enn gårsdagen. Dette her Bee Gees. Too much

0: lite minutt passert forbi halv syv onsdags morgen. Kigo og Kajsa.
1: Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter I det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning. Og de som jobber skal få 7300 kroner I skattelette neste år. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt I den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Ruben Amorim blir hovedtrener I Milan, det bekrefter portugisiske medier. Han fikk sparken I Manchester United I januar etter manglende resultater. Og en annen tidligere manager for Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær, ifølge BBC kandidat til managerjobben I den nyopprykkede Premier League-klubben Ipswich. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi har noen fine varme dager I vente, temperaturer opp mot en 4, 5, 6 og 20 grader har varslet, men det ikke I dag. I dag må vi nok nøye oss med rundt 20 grader. Det litt sol innimellom skyene nå fra starten av dagen. Utover dagen skyer det til, og så det meldt regnvær I kveld, sier meteorologene.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotboll med oddspillere. Og ikke minst, finalen i startur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees! Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16-20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50, eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
3: Dette morgenshowet

Jennifer Page og Crush her på Radio Grenland, 12.30 forbi halv syv denne onsdags morgen. Det har vært VM-natt, og kunnskapsministeren har jo sagt at det ikke lov å skulke skolen I dag av den grunn. Det betyr det at vi må jo ha vår vante historietime, og blar vi opp på dagens kapittel 17. juni, så ser vi at det var datoen 14 år gamle Erik av Pommern ble kronet til det konge av Danmark, Norge og Sverige I 1397, og etterfølte med det dronning Margrethe. Spitsbergen ble oppdaget I 1596, Karl den 12. Som ble skutt I Halden I 1718, ble født på dagens dato I 1682. I 1775 fant det første større slaget I uavhengighetskrigen I USA sted på Bunker Hill, nær Boston av alle steder I 1775. Henrik Wergeland ble født I 1808. Og I 1903 startet Roald Amundsen kartleggingen av Nordvestpassasjen. I 1940 kapitulerte Frankrike for Tyskland. I 1944 ble Island proklamert som selvstendig republikk, og båndene til Danmark var brutt for godt. I 1962 vant Brasil fotball-VM, og I 1966 ble loven om folketrygd vedtatt. I 1972 startet Watergate-skandalen I USA. I 2020 ble Norge valgt inn I FNs sikkerhetsråd for femte gang, og I 2024 så ble det vedtatt forbud mot ekteskap mellom nære slektninger. Dette Alex Warren.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Dette morgenshowet.
7: God morgen.

0: dager I det klokka har passert 7. Og vi skal ta med de siste nyhetene denne onsdagsmorgenen.
1: Her VG-nyhetene. Norge topper VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak I natt. Erling Braut Haaland skåret 2 av målene.
2: Nei, det stort selvfølgelig å debutere I VM og skåre 2 mål og vinne kampen og alt sånt, så jeg super happy.
1: Det sa Haaland etter Norges seier I natt, men han tar ingenting for gitt videre.
2: Sendingen kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å møte et voldsomt press der, så vi må opp og vi må forbedre oss.
1: Og nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Lionel Messi skåret hat-trick I sitt 6. VM og 200. Landskamp for Argentina da de slo Algerie 3-0. Dermed tangerte han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål. Nå han bare ett mål unna og stod alene som mest skårende I VM-historien. En person ble drept mens to overlevde da amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst I Stillehavet I går. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann I Trondheim I natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet rykket ut til Skien 3:30 I natt etter at et serveringssted meldte fra at en gjest var slått I hodet med et glass og blødde kraftig. Fornærmede en kvinne I 30-årene. Hun ble bandasjert av ambulansepersonell og kjørt til legevakta. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Mistenkte en kvinne I 20-årene som blir anmeldt for forholdet og var bortvist fra sentrum resten av natta. Og barnefaren I sjokk etter at hans 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadet ved Frierflauene I går. Gutten ble fløyet til Ullevål, og skadene ikke livstruende. Moren, en 39-åring fra Langesund, ble funnet død på stedet. Politiet ser hendelsen I sammenheng med en boligbrann I kvinnens leilighet dagen før, og etterforsker bredt.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det noen da, som våkne og ute og kjører nå på morgenkvisten, men mange det ikke, I alle fall ikke mange nok til at det blir registrert som noe særlig tett morgentrafikk forløpig I alle fall. Kikker vi litt grann på det kollektivet, så ser vi at vi våkner til nok en dag der Bratsbergbanen ikke fungerer. Det alternativ transport på alt utover dagen. Vestfoldbanen går som den skal. På Torp alt I rute. Så det litt skyer I kantene nå på morgenkvisten, og mer av det skal det for så vidt bli utover ettermiddagen. Det blir sånn delvis utover formiddagen nå, så blir det mer og mer skyer, og så skal det regne I kveld, sier meteorologene. Men så blir det noen relativt varme og fine dager, ser det ut til, med temperaturer på midten av 20-tallet.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

Enda et par hakk trøttere enn vanlig denne onsdag igjen etter å ha sett Norge slå Irak 4-1 I natt, men det det verdt, det klarer vi. Det var gøy å se at det norske laget endelig spilte en VM-kamp etter 28 år altså. Håper du sånn greit I gang I dag, helt om natten, helt om dagen. Vi får bare ta den til vårs I dag og gjøre det beste ut av det. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 11 nå med Foster the People.

Unforgivable Sinner synger Lene Marlin her på Radio Grenland I det klokka blitt kvart over syv denne virkelige dagen derpå hvor det lov da å være litt grann ekstra trøtt I dag ettersom man har sittet opp og sett på fotball I natt. Vi skal ta en titt på dagens aviseforsider, og det fotball på forsiden av TA I dag, også for ingen skårer mer enn art kan vi lese I dag. Familien Wiborg har nærmest blitt som en institusjon å regne I friidretten I Telemark. Arthur derimot har aldri latt seg lokke. I stedet imponerer han med kirurgisk presisjon på fotballbanen, for akkurat nå det ingen I seniorfotballen I Telemark som skårer mer enn han. Og så det Varden som har dette tragiske fra Porsgrunn eller Brevik på sin forside I dag etter at nødetatene satte I gang denne redningsaksjonen på friere flauene I Porsgrunn I går. En mor I 30-årene ble altså funnet død under friere flauene. Samtidig ble hennes 5 år gamle sønn fløyet til sykehus med luftambulanse. Det det vi har av aviseforsider denne onsdags morgen. Vi får ta resten til morgenkaffen. Her Chris Brown.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: Morgenshowet

litt gråaktig onsdagsmorgen, og ikke minst en litt småtung onsdagsmorgen. Men det jo bare vår egen skyld da, som har sittet oppe litt senere enn hva vi normalt sett ville ha gjort. Klokka nærmer seg 7:30, du skal få litt lokale nyheter etter gammel Grand Prix. Her Kent Gullbrandsen.

0: Ditt liv, sang Kate Gulbrandsen I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka har blitt halv åtte, og du skal få de siste lokale nyhetene. Politiet ryktet til Skien klokka halv fire I natt etter at et serveringssted meldte fra at en gjest var slått I hodet med et glass og blødde kraftig. Fornærmede en kvinne I 30-årene. Hun ble bandasjert av ambulansepersonell og kjørt til legevakta. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Mistenkte en kvinne I 20-årene som anmeldt for forholdet. Barnefaren I sjokk etter at hans fem år gamle sønn ble funnet hardt skadet ved frierflauene I går. Gutten ble fløyet til Ullevål og skadene ikke livstruende. Moren, en 39-åring fra Langesund, ble funnet død på stedet. Politiet ser hendelsen I sammenheng med en boligbrann I kvinnens leilighet dagen før og etterforsker bredt. En skole I Porsgrunn innførte fotoforbud under sommeravslutningen av hensyn til sårbare elever. De fleste foresatte respekterte forbudet, men noen filmet likevel. Skolen ba dem slette opptakene og varslet at brudd kan politianmeldes. Kommunen sier til TA at slike forbud sjeldne, men nødvendige I enkelte saker. En 59 år gammel kvinne fra Skien dømt for uaktsom kjøring etter en kollisjon på E134 ved Notodden I februar. Hun brøt vikeplikten og en annen bilfører fikk brudd I brystbeinet. Kvinnen nektet å godta forelegget fordi hun var uenig I førerkortbeslaget. Tingretten ga henne 12 000 kroner I bot og 6 måneders tap av føreretten. Og rådmannen I Notodden advarer mot at kommunen alene gir støtte og bankgaranti til bluesfestivalen dersom fylket sier nei, skriver Telen. Festivalen har søkt om 2 millioner kroner hver fra kommune og fylke, samt en kommunal bankgaranti på 3 millioner. Rådmannen mener ensidig støtte vil gi kommunen betydelig økonomisk risiko.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Her ganske rolig I morgentrafikken denne onsdagen. Litt på Vallemyrene, men det på en måte ikke kødannelse. Det litt morgentrafikk og bitte litt grann gjennom Moflata rundkjøringene I Skien. Ellers så går det veldig greit ute på veiene våre I dag, I hvert fall så langt. På Torp alt I rute, samme på Vestfoldbanen, men Bratsbergbanen har krøllen opp på morgenkvisten. Det alternativ transport på samtlige avganger frem til rundt klokka 12. Gråere, litt mer skyer I dag, litt kjøligere også, ligger på en, ja, rundt 12-13 grader nå de fleste steder. Det litt sol innimellom skylaget, og sånn skal det være også litt utover formiddagen, men det skyer enda mer til I ettermiddag, og så blir det regn I kveld. Men så blir det noen fine sommerdager fra I morgen av. Vi snakker gode temperaturer også, en 5-26, selv om det også ville bli en god del skyer, og lørdag så blir det også litt regn.
1: Morgenshowet kjøres I

0: samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
3: Håper du har en god onsdagsmorgen 17. juni. Norge vant altså sin aller første VM-kamp på 28 år I natt. 4-1 mot Irak. Her Bob Junior, og jeg klar.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: God morgen! Morgenshowet!

Can't Stop Loving You, synger Michael Jackson her på Radio Grenland, 13 minutter over halv åtte på en, ja, vi må vel si ikke så halvgjern onsdags morgen da, selv om vi litt ekstra trøtte værmessig, så ser vi I alle fall litt sol og blå himmel innimellom. Og så vant jo Norge 4 igjen over Irak I natt, noe som jo for så vidt årsaken til at vi litt ekstra trøtte I dag. Og Erling Braut Haaland leverte jo to skåringer I natt I sin... I Norge sin første VM-kamp på 28 år og tangerte jo med det også Kjetil Rekdals VM-rekord og Haaland sier nå at han kommer etter Rekdal han på rekordjakt så får vi virkelig krysse fingrene for at Haaland får til det Zlatan Ibrahimovic for øvrig som... Nå fungerer som ekspertkommentator for det Fox I USA. Jeg husker ikke helt, men det noe der borte I alle fall. Uansett, han roste Haaland og kalte ham en kandidat til å toppe junglens kongelista som han har utarbeidet. Og der det jo selvfølgelig Zlatan på topp da. Men så lenge I alle fall. Her BTS. Wow.

Ain't No Stopping Us, sier McFadden og Whitehead her I morgenshowet på Radio Grønland. Onsdagsmorgen, 8:09, håper du greit I gang I dag og fungerer sånn halvveis I alle fall. Måtte kjøre på med litt grann ekstra sterk kaffe I koppen I dag, altså for å våkne ordentlig til, men det går greit forløpig. Jeg tenker knekken kommer ut på ettermiddagen, ja, da man pleier å kjenne det sånn mellom 3 og 6 I ettermiddag, da tenker jeg sofaen ikke alt for langt unna.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotboll med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
9: Mine damer og herrer, dette morgenshowet. På Radio Grenland.

0: Clarkson. Because of you her i morgenshowet på Radio Grenland. Klokka har blitt åtte. Vi skal få med de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Norge topper nå VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak i natt. Erling Braut Haaland skåret to av målene.
2: Det stort selvfølgelig å debutere i VM og skåre to mål og vinne kampen og alt sånt, så jeg super happy.
1: Men Haaland tar ingenting for gitt videre.
2: Sendingen kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å møte i fall som prester, så vi må opp og vi må forbedre oss.
1: Nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Og på Ullevål stadion i Oslo fulgte over 20 000 personer kampen. Norsk seier satte stemningen i taket.
3: Musa, jeg elsker deg! Haaland, jeg elsker deg!
4: Norge, vi med meg! Norge, vi med meg!
1: Amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst i Stillehavet i går. En person ble drept, mens to overlevde. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann i Trondheim i natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet rykket ut til Skien klokka halv fire i natt etter at et serveringssted meldte fra at en gjest var slått i hodet med et glass og blødde kraftig. Fornærmede en kvinne i 30-årene. Hun ble bandasjert av ambulansepersonell og kjørt til legevakta. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Mistenkt en kvinne i 20-årene som anmeldt for forholdet. Og en skole i Porsgrunn innførte fotoforbud under sommeravslutningen av hensyn til sårbare elever. De fleste foresatte respekterte forbudet, men noen filmet likevel. Skolen ba dem slette opptakene og varslet at brudd kan politianmeldes. Kommunen sier til Thea at slike forbud sjeldne, men nødvendige i enkelte saker.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det en ganske rolig onsdag ute på veiene, ser det ut til. Det ikke meldt om store ting å se opp for akkurat nå, for så vidt ikke små heller. Og det som da tradisjonelt morgenrushtid går veldig fint i dag. Det glir stort sett greit de aller, aller fleste steder. Ikke på Bratsbergbanen riktig nok, for der det meste innstilt nå på morgenen og utover formiddagen. Så ser det ut til at det blir tog som vanlig fra 12, sånn cirka i dag. I mellomtiden der så det alternativ transport. Vestfoldbanen godt i gjenge i dag, og på Torp så ser det ut til at det aller mest går som det skal. Det et unntak i dag, og det Ryanairs flyvning til Dubrovnik 10:09. Den går ikke før 10:30, og det jo rett og slett for at det flyet som skulle lande 9:15 ikke kommer før klokka 10. Vi har en ikke så halvgæren start på dagen i dag, sånn værmessig. Det litt skyete, og det ikke fullt så varmt som det kanskje har vært tidligere. Vi har 12-13 grader akkurat nå. Skal stige opp til 20 grader, og så kommer det mer skyer utover i ettermiddagen, og de har med seg regnvær som vi får utover kvelden. Men så får trøsten være da at vi får temperaturer på midten av 20-tallet resten av uka.
6: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
7: Morgenshowet

Stay Love heter Louis Capaldi sin siste sang som du fikk 8 minutter over 8 I morgenshowet her på Radio Grenland en noe små hard onsdags morgen 17. juni. Vi var inne fra trafikken og nettopp, og der hadde ikke jeg fått med meg en ulykke I Siljan. Nå ser det ut til at det har gått relativt greit da med alle involverte her. Det en varebil med henger som kjørte ut av veien like før heivannet for en halvtimes tid siden, og hadde en stor tank på hengeren fylt med asfaltlim, og det begynte jo å lekke litt grann av dette her, men det kontroll på lekkasjen nå. Så det ansvarlig firma som blir ansvarliggjort mens brandvesenet bistår, og så gikk det greit med sjåføren av bilen som for øvrig også var eneste involverte. Jeg heter Thomas, serverer litt sport etter Harry Styles. Dette American Girls.

0: Odd har nå gitt et klart nei til Torgeir Børven som ønsket å holde seg I gang og trene med klubben etter at han avsluttet kontrakten med B36 Torshavn. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at klubben kun åpner for korte treningsbesøk I ferier, ikke for spillere I uavklarte situasjoner. Odd mener de har god dekning på spissplass og vil prioritere unge spillere som Gabriel Ocean og Elion Krosa. Å slippe inn en veteran nå ville sendt feil signaler, sier Bugge Pettersen. Hos Porsche døra derimot vidåpen. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier Børven svært interessant, og at hans rutine ville vært verdifull I en ung tropp. Om Børven selv ønsker det, kommen, sier han. Notodden på sin side opplyser at 34-åringen ikke har vært noe tema hos dem. Mens familien Wiborg en institusjon I friidretten I Telemark, har 19 år gamle Arthur valgt en helt annen retning, skriver Thea. For Hercules I 5. divisjon står han nå med imponerende 21 mål på 9 kamper. Det mer enn noe annen seniorspiller I fylket. Arthur har aldri drevet med friidrett, men har arvet farta som nå gjør han til en målfarlig spiss. Til høsten starter han på medisinstudier I Riga og planlegger å prøvespille for klubber der, samtidig som han jobber videre med fotballen. Uredd tok en sterk 3-1-seier I mandagens bittre rivaloppgjør mot Hei. Etter en nervøs åpning tok Uredd over før pause, og Nemanja Mladenovic stanget inn 1-0. Granicala doblet ledelsen tidlig I andre omgang før Prince Allen punkterte kampen. Hei reduserte på straffe på overtid. Hei-trener Joachim Gullaug Nilsen sier til Thea at laget ikke klarte å håndtere Uredds trykk, men lover at de reiser seg etter sesongens første tap. Allerede I går kveld møttes trenerne igjen, men denne gangen som venner på VM-torget for å se Norge-Irak sammen. Rivaliseringen mellom klubbene har vært heftig de siste årene, men Gross mener årets kamp var mer preget av fotball enn kort. Uredd leder nå 4. divisjon på målforskjell foran både Eidanger og Hei, alle med 24 poeng. Og Hovenga-senteret I Porsgrunn har innført felles VM-uniform på kampdager. Røde t-skjorter med Heia Norge på ryggen. Senterleder Linda Bartskau sier til Thea at de ønsker å skape lokalt engasjement og god stemning både for ansatte og kunder. Butikksjef Anne-Grete Ascher sier tiltaket gir et løft I arbeidsmiljøet.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees! Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

Green Girl synger Meghan Trainor her på Radio Grenland I det klokka her 3,5 minutt på 8:30. Vi skal selvfølgelig prate om nattas fotballkamp, og vi skal bli med til Brekkeparken en tur etter hvert. Men først nå, Marit Larsen. It's

0: Politiet ryktet til Skien klokka 3:30 i natt etter at et serveringssted meldte fra at en gjest var slått I hodet med et glass og blødde kraftig. Fornærmede en kvinne I 30-årene. Hun ble bandasjert av ambulansepersonell og kjørt til legevakta. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Mistenkte en kvinne I 20-årene som anmeldt for forholdet. Barnefaren I sjokk etter at hans 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadet ved Frierflauene I går. Gutten ble fløyet til Ullevål og skadene ikke livstruende. Moren, en 39-åring fra Langesund, ble funnet død på stedet. Politiet ser hendelsen I sammenheng med en boligbrann I kvinnens leilighet dagen før og etterforsker bredt. En skole I Porsgrunn innførte fotoforbud under sommeravslutningen av hensyn til sårbare elever. De fleste foresatte respekterte forbudet, men noen filmet likevel. Skolen ba dem slette opptakene og varslet at brudd kan politianmeldes. Kommunen sier til TA at slike forbud sjeldne, men nødvendige I enkelte saker. En 59 år gammel kvinne fra Skien dømt for uaktsom kjøring etter en kollisjon på E134 ved Notodden I februar. Hun brøt vikeplikten og en annen bilfører fikk brudd I brystbeinet. Kvinnen nektet å godta forelegget fordi hun var uenig I førerkortbeslaget. Tingretten ga henne 12 000 kroner I bot og 6 måneders tap av føreretten. Og rådmannen I Notodden advarer mot at kommunen alene gir støtte og bankgaranti til bluesfestivalen dersom fylket sier nei, skriver Telen. Festivalen har søkt om 2 millioner kroner hver fra kommune og fylke, samt en kommunal bankgaranti på 3 millioner. Rådmannen mener ensidig støtte vil gi kommunen betydelig økonomisk risiko. Vi får mye bra varmt vær I dagene fremover, ser det ut til. Det varslet opp mot en 4-5-26 grader, litt avhengig av hvor du en. Ikke noe sånn knalle sommervær likevel, for det blir mye skyer. Men temperaturene de ser ut til å holde seg greit. I dag så får vi ikke noe særlig mer enn 20 grader. Delvis skya perioder med sol, og så skyer det til, og så blir det regn I kveld.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 3 små minutter forbi 8:30.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: God morgen! Morgenshowet

0: Legion Sigil.
1: God dag, gutter. Jeg synes vi tar på her på Nederland. Du fikk jeg selvfølgelig Rough Boy. Jeg håper du har en fin onsdag. Vi skal prate litt regjering, konge og stortinget, holdt jeg på å si. For som det nå da, så er det sånn at hvis kongen og kronprinsen begge utilgjengelige, så det regjeringen som fungerer som statsoverhodet. Men nå har et enstemmig storting endret grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent I kongen og kronprinsens fravær. Så dermed kan det bli prinsessen som leder et statsråd når situasjonen krever det. De har ikke vedtatt det nå, men de kommer til å gjøre det.

The 1975 og deres Chocolate her på Radio Grenland onsdags morgen. Straks nyheter I det klokka blir ni, og frem til det en litt, ja skal vi si, mer obskur Darren Hayes-låt.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Funky Boy og deres sometimes denne onsdags morgen 17. juni som veldig kjapt nå går over til å bli onsdags formiddag. Straks så skal vi bli med på Beats I parken, men først så skal du få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haaland skåret to av målene da Norge slo Irak 4-1 I natt, med det tangerte han Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer I VM.
2: De sa jo at de håper jo at Haaland kom med et hat-trick I dag, og det, dessverre så gjorde han ikke det altså. Men vi ble akkurat spurt om vi skulle videre sende en hilsen til henne, og det har satt de og skrev. Gratulerer med å få delt toppskårerplass for Norge I VM.
1: Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. SV og Høyre står på hver sin side I skattedebatten. Nå ber de Arbeiderpartiet velge side.
3: Skattekommisjonens 12 medlemmer fra alle stortingspartier bortsett fra FRP har jobbet seg gjennom ulike skisser for en skattereform siden desember. Neste onsdag legger de fram sitt forslag. Høyres Nikolai Astrup mener en avtale må inkludere fjerning av formuesskatten. SV-leder Kirsti Bergstø advarer AP mot å forhandle fram inntektssiden med en side I politikken og utgiftssiden med den andre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En motorsykkelfører skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet rykket ut til Skien 3:30 I natt etter at et serveringssted meldte fra at en gjest var slått I hodet med et glass og blødde kraftig. Fornærmede en kvinne I 30-årene. Hun ble bandasjert av ambulansepersonell og kjørt til legevakta. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Mistenkte en kvinne I 20-årene som anmeldt for forholdet. Og en skole I Porsgrunn innførte fotoforbud under sommeravslutningen av hensyn til sårbare elever. De fleste foresatte respekterte forbudet, men noen filmet likevel. Skolen ba dem slette opptakene og varslet at brudd kan politianmeldes. Kommunen sier til Thea at slike forbud sjeldne, men nødvendige I enkelte saker.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Var uheld I Siljan da ved Heivannet litt tidligere I dag, der en varebil kjørte av veien og hengeren velta rundt og hadde en tank med 1000 liter asfaltlim, og det begynte jo å lekke, men det gikk greit, fikk kontroll på lekkasjen, og heldigvis også gikk det greit da med involvert sjåfør. Ellers så onkel politi ute og sjekker at du ikke... Jeg satt litt for lenge med den der kalle I glasset I går I dag. Blant annet så har de hatt kontroll I Telemarksgata I Skien. Der ble 25 bilførere sjekket for ruskjøring. Alle hadde ting på stell, men det var kalle som følte skiltinga helt her da, så noe forbikjøring forbudt og litt sånn ble reagert på. Det også en litt større kontroll på gang, skal vi si, sånn cirka midt mellom Skien og Porsgrunn da. Så får du ta resten derfra fra selv. Ellers ser det greit ut I trafikken så langt. Det ikke meldt om andre ting eller hendelser, heller ikke forsinkelser annet enn at det har vært litt krølla på Bratsbergbanen I dag. Mye innstillinger, men ser ut til å gå greit utover resten av dagen. Fortsatt litt sol innimellom skyene, men det skal tette til enda mer utover dagen. Det blir ikke så veldig mye varmere enn rundt 20 grader I dag, og så kommer det regnvær I kveld. I morgen derimot så ser det ganske mye bedre ut. Mye sol, særlig fra starten av dagen, og så blir det varmt. Midtfylket spesielt da, med opp mot 26 grader som høyeste temperatur, så en skikkelig fin sommerdag får vi de fleste steder I morgen som det ser ut nå. Det her ser ut til å også kunne vare da gjennom helgen, selv om det blir noe regn fra eller natt til lørdag så blir det stort sett sol og bra vær.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Straks skal vi innom Brekkeparken en tur, for der skjer det ting gjennom sommeren. Men først nå, Zane!

0: Insane og Side Effects her på Radio Grenland I det klokka 8:30 over 9 riktig god formiddag den onsdag 17. juni jeg håper du har kommet sånn relativt greit I gang da etter sannsynligvis å ha sittet oppe litt senere I natt enn hva du normalt pleier å gjøre og vi skal prate om Norge-kampen litt senere med Kurt Hella, han lova jo at det ikke skulle være noe problem å sitte opp og se kampen I natt, men vi får gi inn en liten halvtime ekstra og sove på da, så tenker jeg han fin I formen når vi tar kontakt litt etterpå. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11. Og vi skal til Brekkeparken, for tradisjon tro det klart for Beats I parken I år også. Alexander Stensrud Andersen, Er du trøtt I dag, eller?
1: Ja, litt trøtt. Det var gøy I går. Det var moro å se på.
0: Ja, det ble sent.
1: Ja.
0: Ja. Det liksom litt sånn ekstra stram kaffe og liksom sparke deg selv litt bak I dag for å komme litt ordentlig I gang.
1: Det må til. Jeg måtte våkne litt her nå.
0: På den andre siden så jo ikke du ukjent med sene aftener, du vel det?
1: Absolutt ikke. Sene aftener, helt om natta, helt om morgenen. Du sa alltid læreren min til meg
0: Så sergeanten I militæret også, husker jeg Så godt å leve opp til den
1: Ja, det viktig
0: Og nå må vi jo I hvert fall gjøre det utover sommeren Så det ny sesong med Beats I parken I Brekkeparken
1: Definitivt Det jo 5 nye fredager I juli Og vi gleder oss veldig føler vi har dratt på skikkelig år Med gamle og nye legender Så det blir veldig, veldig moro
0: Ja, for det scroller nedover her nå, så skal jeg jo ikke veldig langt på lista før det dukker opp, som du sier, legender og kjente navn, for det hele starter jo med selveste DJ Friendly.
1: Ja, det jo en radiolegende der, det starter og avslutter med to radiohurer, DJ Friendly og Paul Strangefoot, også jo ikke ukjent for radio og P3 for eksempel.
0: Definitivt ikke, men det jeg husker av DJ Friendly, så var han mer sånn der, Altså, det var ikke Det pleide ikke å være så dansbart Det var mer sånn at du lå I senga tidlig på morgenen
1: Ja, nei Jeg kan love at det blir dansbart Han allsidig type Og kan spille det meste Jeg hørte den på flere steder På utesteder og på klubber Så det gleder vi oss veldig til Følte det var en fin start Og en litt åpen start Sånn at folk kan komme og se Og nye mennesker kan komme opp På den fredagen der
0: Kjenner jeg savner de der chill out sendingene Det var veldig behagelig
1: ja, det var synd at de mistet plassen sin begge to der
0: Ja, men hva skal vi si P3 nå og P3 da, det to forskjellige verdener Men vi får ta det vi som husker det Og så får vi mimre litt da fra 3. juli for eksempel
1: Ikke sant
0: Men Beats I Parken har jo blitt en egen institusjon Det også, det holdt på I noen år
1: Ja, det blir 6. året vårt Vi startet I 2020 med en slags pandemiversjon, og så det 6. gangen vi holder på nå. Så det veldig moro å få lov til å holde på og prøve å utvikle oss og bli større og større.
0: Stort sett vært heldig med været også, så det har blitt fylt bra med folk.
1: Ja, vi har vært noen regnværsdager i løpet av de årene, men det har vært litt morsomt til også. Men I fjor var vi veldig heldige, og vi satser på at vi heldige I år også, med 5 solskinnsdager.
0: Så det noe med tidspunktene her også Du rekker jo egentlig ikke annet enn hjem og skifte etter jobb på fredagen før vi I gang
1: Nei, det startet som et arrangement som skulle være etter arbeid Var tanken Og det holder vi oss til også Og så vi ganske godt fornøyd Altså kanskje ikke alle like fornøyd med at vi slutter så tidlig Men vi veldig godt fornøyd med det Så det et arrangement hvor du kommer tidlig Og så kan du velge å gå ut Vi har også et arrangement klart på kvelden der et after work holdt jeg på å si dagspill muligheter
0: Ja, for det har jo vært det opp igjennom mange bra steder, husker jeg ikke folk rakk ikke Og kjøre narspill på det her, det jo egentlig arvtageren
1: Egentlig arvtageren, ja. Sånn sett
0: Herregud, nå begynner vi å bli gamle, så husker ja. Folk fortsatt liksom Men det har vært nede på Jakob Gabriel, husker jeg, en sesong hadde noen fine
1: Ja, vi hadde et par ganger på Jakob Gabriel, ja. Vi var på festiviteten har vi hatt litt Men I år det bare sykkelbryggeriet Og det Månevil, kaller vi den kvelden her da Så der også kommer det flotte og bra DJ'er som etterpå
0: Det jo ikke bare det heller Nei. Hvis det noen som har tatt opp stafettpinnen etter deg og folk, så det med sykkelbryggeriet
1: Absolutt
0: Vi skal prate mer beats I parken med Alexander Stensrud Andersen hvert øyeblikk Men først, 5 for fighting

0: Fight for Fighting og 100 Years her på Radio Grenland morgenshow onsdags formiddag 17. juni passert kvart over ni og ja, det kjennes jo litt småtungt ut I dag etter at vi satt opp alt for sent I går, men det får vi nesten bare tåle for hele legget vårt litt ekstra tidlig I dag, tenker jeg. Det dreier seg om Beats I parken, for om et par uker så vi altså I gang, Alexander Stensrud og Andersen. Det altså, hele kalenderen I år litt rar.
1: Ja, den det. Det var noe lang juli, men det gøy det også da.
0: Ja, altså, for liksom, pleier jo å være I gang med ting sånn rett etter sankthans.
1: Ja.
0: Men det ble litt vanskelig I år.
1: Det ble litt vanskelig I år. Det var litt fotball, vi må respektere det. Vi liker fotball vi også. Ja. Selv om kanskje ikke alle på Tosten Sønnes gjør det. Så låt vi være den første I år, og så det jo fem fredager I juli.
0: Ja.
1: Så da kjørte vi på med de. Vi pleier å ha fem fredager egentlig. Og vi godt fornøyd med det. Altså, det blir en lang juli og en lang sommer da.
0: Det gjør det, men jeg sier det samme det blir jo samme effektene her med sommerradio og alt sammen også. Alt liksom forsinket en uke I år, ferien min og det ja.
1: Kan vi ikke si at den en uke lenger da, ikke forsinket?
0: Ja, det et godt tips, den tar jeg med videre ja. Helt fint Men været bestilt, lista over datoer klar og ikke minst dem som skal fylle disse datoene da Fredag 3. Juli som vi var inne på, DJ Friendly den som åpner showet Og så har du kanonsert 10. Juli nå på siden din?
1: Nei, den kommer nå veldig snart Karina, en dame fra Kristiansand som kommer, veldig kul dame som spiller ute I Kristiansand på flere steder der og resident på flere av de kule plassene
0: Ja, det blir bra
1: Det blir bra
0: Skateboard?
1: Skateboard, det jo kanskje den har vi jobbet lengst med. Den begynte vi på I forfjor her. Så den har vi veldig gledet oss til. Skateboard en legende fra, som kanskje en av få norske DJ'er som har spilt på Bergheim I Berlin. Så det der stort. Det der vanvittig stort, så det jeg veldig stolt av.
0: Italo Disco, House og Techno, det høres ut som en hel aften, det.
1: Det blir hel aften, så det bare å holde.
0: Og så det veldig artig navn I år, altså DJ Fettburger.
1: Ja, vi liker jo å finne de rare navnene som kanskje ikke alle kjenner til, og vi synes det like morsomt hvert år. Men DJ Fettburger også, han har han bor I Berlin, men bodde I Norge I mange år, men bor nå I Berlin, så han flyver hjem fra Berlin da, til Skien.
0: Ja, såpass, ja. Han har også da et annet prosjekt gående, Mongo Fett.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, det slekta til Django Fett. Ja, Star Wars. ja, så var det Belgia hadde en spiller som heter Doki. Ja. Så det liksom kort vei til Star Wars, altså. Så det siste da, Mongolian Jet Set.
1: Ja, det jo det Daniel Gude fra Bergen som spiller I forkant, som også en veldig stor DJ fra Bergen, ja. Og Mongolian Jet Set jo bandet til Paul Strangefoot. Så der blir live musikk I forkant. Det blir også live på den 10. Da kommer Gul Sol, det bandet til Martin Bjørnesen, som en veldig kjent redaktør.
0: Ja.
1: Ja, musikk, anmelder og redaktør.
0: Mm-hmm. Apropos Berlin, det har jo vært egentlig årlig det på sommeren, så har... kjent Skienskar, Porsgrunnskar, Grenlands DJ Bone da I Berlin alltid vært på besøk på Beats I parken spilt her litt sett, Jarle Bråten dessverre ikke I år
1: Nei, dessverre, det var veldig, veldig trist det merket man I miljøet det var ikke noe moro
0: ikke I det hele tatt nei. En liten hylles til Jarle kanskje I løpet av sommeren?
1: Definitivt, absolutt, det skal vi få til, så vi har hedret han og skal hedre han videre, så flere av vennene han skal spille, og vi har flere av miljøet som stepper opp og skal være med opp til flere av de lokale DJ'ene.
0: Tenk det, han holdt ut med vårt på høytaleren på Kick I gamle dager som DJ Bob Tracks. Jeg tror jeg en av oss stjerte den der figuren, den der gule bamsen. Ja, den der...
1: Miss Olsson, ja. Det dukket opp, ja. Dukket opp og bak på folk den. Så han fikk den tilbake igjen faktisk. Når vi stengte så ga vi den tilbake til Jarle.
0: Stemmer det. Det godt ordnet her så til slutt. Ja, det herlig, det herlig. Alexander, vi gleder oss til sommer og sol i Brekkeparken og herlige fredager.
1: Jo, det gjør jeg også, det blir veldig moro det, Hver det kommer, og det blir bra Og det god stemning og fine folk og god energi
0: God sommer, ja
1: God sommer
2: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro Alt innen elektroinstallasjon
0: 7 minutter på halv 10 har klokka blitt den onsdagen Dagen derpå altså Og det jo ikke tilfeldig da at vi har dratt frem denne gamle røveren her denne uka her som godlåt. Noen synes kanskje det blir litt for mye, både fotball og drillos og det ene med det andre, men 28 år siden sist altså. Å være lov her.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
6: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: ulykken. Sjåføren på motorsykkelen bevisst og blir ivaretatt av ambulanse. Det jobbes nå med planer om et nytt datacenter I Porsgrunn, denne gang på næringsområdet Lønnebakke ved Langgangen. Det Lønnebakke Næringspark som har tatt initiativ og kontaktet kommunen for å avklare om reguleringsplanen må endres, skriver Thea. I følge utbyggerne planene fortsatt på et tidlig stadium, og det finnes per nå ingen konkrete interessenter. Politiet rykket ut til Skien 3:30 I natt etter at et serveringssted meldte fra at en gjest var slått I hodet med et glass og blødde kraftig. Fornærmet en kvinne I 30-årene. Hun ble bandasjert av ambulansepersonell og kjørt til legevakta. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Mistenkt en kvinne I 20-årene som anmeldt for forholdet. En skole I Porsgrunn innførte fotoforbud under sommeravslutningen av hensyn til sårbare elever. De fleste foresatte respekterte forbudet, men noen filmet likevel. Skolen ba dem slette opptakene og varslet at brudd kan politianmeldes. Kommunen sier til Thea at slike forbud sjeldne, men nødvendige I enkelte saker. Og rådmannen I Notodden advarer mot at kommunen alene gir støtte og bankgaranti til Bluesfestivalen dersom fylket sier nei, skriver Telen. Festivalen har søkt om 2 millioner kroner hver fra kommune og fylke samt en kommunal bankgaranti på 3 millioner. Rådmannen mener ensidig støtte vil gi kommunen betydelig økonomisk risiko.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Utover denne ulykka som var I Siljan tidligere I dag, og denne motorsykkelulykken I Midt-Telemark, ser ut til å være Riksvei 36. Dette rett før Åsgrav camping omtrent på sletta der sånn, før svingen mot Bø, hvis du henger med på hvor den da. Forløpig litt kødannelse da I begge retninger I området der sånn. Ellers så ser det ut til at det meste på stell I forhold til fly og tog. Det flyet til Dubrovnik da som litt forsinket I en dag. Det skulle ankommet Torp 8:45, men kommer ikke før 9:05. Og det betyr også at returen 09:10 utsatt til 10:30. Så har vi dette været da. I går var det jo helt alldeles nydelig, godt og varmt og mye sol. I dag så blir det nok mer skyer og ikke fullt så varmt, rundt 20 grader. Og så det meldt regn I kveld, og så kommer dette behagelige varme været tilbake igjen på torsdag med en 4, 5, 6 og 20 grader, litt avhengig av hvor du igjen. Og det ser ut til å holde seg gjennom helgen også. Søndag blir en knalldag med strålende sol og en 4, 5 og 20 grader. Så det litt skyer og kanskje også litt regn tidlig lørdag natt til lørdag morgen, men utover det så ser det ut til at vi går noen fine dager I møte.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Straks vekk opp Kurt Hella. Jeg tror han våken og ganske godt I gang også, selv om det ble sent for han også selvfølgelig I natt I og med Irak-Norge-kampen. Vi skal oppsummere den, og vi skal prate mer VM etter Christmas.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: utover stadion I Boston I går. Bella 2026 reser 16 på 10 I morgenshowet her på Radio Grenland. Det var virkelig Benna fra Nord som Irak fikk hilse på Gillette Arena på, I Boston I går Kurt Helland. Nå plasteret revet av. Norge for alvor I gang I VM. Hvordan føles det?
1: Nei, det jo et drømmeresultat. Det jo ingen tvil om det. Og så det... veldig liksom, man må ta litt innover seg når man skal analysere den kampen der, for det var ingen god prestasjon av Norge, det var en fantastisk prestasjon av Erling Braut Haaland. Norge var ekstremt effektive, men spillemessig så var det et norsk lag som må heve seg betraktelig om de skal få poeng mot Senegal og ikke minst Frankrike. Når man liksom da ladet opp med den skremselkampen, Frankrike-Senegal, svak første omgang der og en fantastisk annen omgang av Frankrike, så det fikk man selvfølgelig et Haaland-show. Altså Haaland var fantastisk. Skåret disse kliniske målene som bare en avslutter I verdensklasse gjør, men det var veldig mye som ikke stemte for Norge. Fikk testet seg veldig mot fysikken til Irak, som nok var, ja, følte seg veldig snytt til pause da de lå under på en og kunne skåre ut flere mål Irak. Så det var litt skremmende sånn sett, for man ønsker jo selvfølgelig så mye mer for Norge enn at man bare slår Irak. Blir man nummer to I gruppa, så det ser ut nå da, om man blir det, så møter man lag som Tyskland, Elfenbenskysten eller Ecuador I en eventuelt 16-delsfinale, og det tre fantastisk gode lag, altså det kanskje den gruppa med de tre andre tøffeste lagene ved siden av Norge, så Norge må opp, og ikke minst Martin Ødegaard, som hadde en veldig svak kamp, han hadde målgivende til Østigård, som headet inn 3-1, men Martin Ødegaard, altså, han var så langt unna sitt toppnivå, at det var liksom kanskje den største bremsen til Norge I går.
0: Men det at Irak klarte å ødelegge såpass mye av flyten til Norge, da, kan det også bety at de kan klare å gjøre det samme mot Senegal, for eksempel, og legge ut en liten snubletråd der da, til fordel Norge?
1: Altså, Senegal bedre enn Irak. Det det jo ingen tvil om. Nå det jo Frankrike, Irak, nå neste gang, så det jo Senegal, Norge, så det blir jo litt da å telle opp etter det. Vil tro Frankrike slår Irak. Frankrike hadde en gnistrende annen omgang I går. Senegal, Norge, det blir liksom... Ja, det blir ekstremt viktig å ikke tape den kampen, for gjør du det, så man jo kanskje avhengig av at Irak slår Senegal for at Norge skal bli nummer to I gruppa. Så veldig nerver inn mot Senegal allerede nå. Samtidig så har jo Norge nå fått denne kampen, fått denne seieren, fått av seg det forventningspresset da, som følger med 28 år ute, men nå kan man jo si da at Irak hadde vel 40 år ute, så det nullet seg litt der, men med alt i hatten så ble det jo 3 poeng til Norge, det ble en stor seier. Tror vel ikke det ble noen skader, selv om Julian Ryerson så veldig, veldig stiv ut på slutten av kampen, så det ikke noen grunn til å ikke gå inn mot Senegal og tenke at her har vi en mulighet, men Senegal hadde ingen dårlig prestasjon mot Frankrike, altså de var klart bedre enn Frankrike.

heter sangen til Sophie Alice Baxter som du fikk her på Radio Grenland 8.5 på 10 har klokka blitt. Vi skal prate mer kamp og VM med Kurt Hella I neste time. Først nå Eva Max

0: Bosch Pro-tur på Norgesturné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. Juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro-tur hos Kovart onsdag 17. Juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Bio. Der mat møter lidenskap.
4: Okay, and now back to business.
5: More.

0: Selena Gomez og The Scene, Love You Like a Love Song. I det klokka 10 her I morgenshowet på Radio Grønland. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Norge på god vei mot en plass I 16-delsfinalen etter 4-1 over Irak I natt, men ingenting avgjort enda.
2: Nå handler det om å bli nummer 1 eller 2 I gruppa med Frankrike, Senegal og Irak, da plassen I slutspillet sikret. Også en tredjeplass kan være nok da de 8 beste treerne I de 12 gruppene går videre. Norsk regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå 16-delsfinalen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og Østerrike gjorde som Norge og vant I dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. Sist Østerrike spilte en kamp I VM var 23. juni 1998, samme kveld som Norge slo Brasil. Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon, det melder statlige libanesiske medier. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. En motorsykkelfører ble skadet I en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: UP holdt promillekontroll på Mjenstadbrua I Skien I dag etter en natt hvor mange hadde vært oppe for å se fotballkampen mellom Norge og Irak. Litt over 100 bilister ble kontrollert I løpet av morgentimene. En person ble stoppet med lav promille, men var innenfor lovlig grense og fikk kjøre videre. UP understreker at alkohol kan sitte lenger I kroppen enn mange tror, og oppfordrer folk til å være ekstra bevisste dagen etter en sen kveld. Og det jobbes nå med planer om et nytt datasenter I Porsgrunn, denne gang på næringsområdet Lønnebakke ved Langgangen. Det Lønnebakke Næringspark som har tatt initiativ og kontaktet kommunen for å avklare om reguleringsplanen må endres, skriver Thea. Ifølge utbyggerne planene fortsatt på et tidlig stadium, og det finnes per nå ingen konkrete interessenter.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det var ulykke I Bø da, mellom en motorsykkel og bil på Riksvei 36, og her det kø som følge av dette akkurat nå. Det kø I begge retninger, egentlig mellom Bø og Gvarv nå da, så bare smøre deg med tålmodighet om du står der og venter, så får vi håpe at de får rydda opp, og ikke minst at det går bra med de involverte. Utover det så ser det greit ut for det meste I det kollektivet, både hva gjelder fly og tog. Så en ganske fin start på dagen. Vi har kommet opp igjen rundt 16-17 grader nå vel, og da stopper det snart, altså, for det skal ikke bli mer enn rundt 20 grader som høyeste temperatur I dag, og så skyer det til enda mer, og det blir regnvær utover kvelden. Men fra I morgen av og resten av uka så det jo meldt egentlig ganske så bra. Det riktig nok en del skyer og kanskje litt grann regn også natt til lørdag, men temperaturene de kommer til å ligge på en 3, 4, 5, kanskje 6 og 20 grader også stedvis.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

Og vi får litt av det utover kvelden også. Rain synger Dagny her på Radio Grenland I det klokka 6:30 minutt forbi 10. Riktig god formiddag, onsdag 17. juni og god dagen derpå. Det ble sent for noen og enhver I går altså, men det var definitivt verdt det. Vi skal prate mer om Norge, Irak og VM for øvrige sammen med Kurt Hella etter Coldplay som du får frem mot sport.

Odd har nå gitt et klart nei til Torgeir Børven som ønsket å holde seg I gang og trene med klubben etter at han avsluttet kontrakten med B36 Torshavn. Daglig leder Espen Bugge Petersen sier til Thea at klubben kun åpner for korte treningsbesøk I ferier, ikke for spillere I uavklarte situasjoner. Odd mener de har god dekning på spissplass og vil prioritere unge spillere som Gabriel Ocean og Elion Krosa. Å slippe inn en veteran nå ville sendt feil signaler, sier Bugge Petersen. Hos Porsche døra derimot vidåpen. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier Børven svært interessant, og at hans rutine ville vært verdifull I en ung tropp. Om Børven selv ønsker det, kommen, sier han. Notodden på sin side opplyser at 34-åringen ikke har vært noe tema hos dem. Mens familien Wiborg en institusjon I friidretten I Telemark, har 19 år gamle Arthur valgt en helt annen retning, skriver Thea. For Hercules I 5. divisjon står han nå med imponerende 21 mål på 9 kamper. Det mer enn noe annen seniorspiller I fylket. Arthur har aldri drevet med friidrett, men har arvet farta som nå gjør han til en målfarlig spiss. Til høsten starter han på medisinstudier I Riga og planlegger å prøvespille for klubber der, samtidig som han jobber videre med fotballen. Uredd tok en sterk 3-1-seier I mandagens bittre rivaloppgjør mot Hei. Etter en nervøs åpning tok Uredd over før pause, og Nemanja Mladenovic stanget inn 1-0. Granicala doblet ledelsen tidlig I andre omgang før Prince Allen punkterte kampen. Hei reduserte på straffe på overtid. Hei-trener Joachim Gullaug Nilsen sier til Thea at laget ikke klarte å håndtere Uredds trykk, men lover at de reiser seg etter sesongens første tap. Allerede I går kveld møttes trenerne igjen, men denne gangen som venner på VM-torget for å se Norge-Irak sammen. Rivaliseringen mellom klubbene har vært heftig de siste årene, men Gross mener årets kamp var mer preget av fotball enn kort. Uredd leder nå 4. divisjon på målforskjell foran både Eidanger og Hei, alle med 24 poeng. Og Hovenga-senteret I Porsgrunn har innført felles VM-uniform på kampdager. Røde t-skjorter med Heia Norge på ryggen. Senterleder Linda Bartskau sier til Thea at de ønsker å skape lokalt engasjement og god stemning både for ansatte og kunder. Butikksjef Anne-Grete Ascher sier tiltaket gir et løft I arbeidsmiljøet. Morgenshowet

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den
1: koster. Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: God morgen.

Steel Bars fra Michael Bolton I morgenshowet her på Radio Grenland 10:30 som klokka har blitt. Og det vel ingen som veldig overrasket over at seertallene var relativt gode for Norges første VM-kamp på 28 år, selv om den startet ved midnatt da, og vart et par timer derfra. I følge TV2 så hadde kampen et snitt på 1.321.000 seere, mens toppen kom på 1.476.012 minutter over midnatt. Jeg skjønner jo det at veldig mange satt og så på hjemme I TV-stua, men hvordan det de har helt dette her. Altså de har jo noen bokser og, som registrerer hvem som ser på hva og sånn, tror jeg, men det var jo veldig mange som så dette her ute da, på forskjellige utesteder og arrangementer og sånn. Det var vel 25.000 bare på Ullevål på en måte, så hvordan de har telt dette her opp så nøyaktig, det aner ikke jeg, men de har nå I alle fall kommet fram til at halvannen million av oss så på fotball I natt, og vi skal prate mer fotball og VM vi rett etter at Synne Vo har lommeringt til Emma Steinbakken.

0: Lommeringen synger Synnevål som jo gjesta Skien lørdag som var under juninatt her sammen med Emma Steinbakken I morgenshowet på Radio Grenland hvor vi har med Kurt Hella som også var en av de halvannen million da som satt opp I natt og så på fotball. Vi må prate litt ramma rundt alt dette her, Kurt, for det var jo helt nydelig å se det enorme norske flagget bli rullet ut på matta på Skjelettet I går, og vi hørte hvordan nordmennene sang med på «Ja, vi elsker», og ikke minst alle roturene underveis I kampen, det liksom, ja, det nå det skjer.
1: Ja, det herlig å se på. Altså, jeg så glad I liksom, den måten man går ut på stadion på, hvor alle I troppen får lov til å være med, og så hvordan Erling Braut Haaland sto der sammen med tre barn som så ut til å ha 1000 spørsmål, og hvordan han da tok seg tid til det 7 minutter før kampstart. Det må jeg si imponerende, og likevel bare levere som bare det etterpå. Roinga, helt herlig å se på. Det gjør seg jo sikkert vanvittig bra på stadion, men det gjør seg enormt bra på TV også. Og så synes jeg det var ikke en av de norske verkene støtteapparat eller av spillerne som ikke sang «Ja, vi elsker» for full hals. Så nei, det var et vakkert øyeblikk, rett og slett.
0: Og det kombinert da med alle snappene jeg fikk I løpet av I går kveld og I natt fra alle disse VM-arrangementene rundt forbi også, VM-torget I både Skien og Porsgrunn og Ullevål ikke minst, det liksom, ja, jeg kjente at jeg var litt misunnelig på alle de som ikke skulle like tidlig opp I dag som det jeg måtte.
1: Ja, jeg enig med deg, jeg fikk masse snapper spesielt fra VM-torg I Porsgrunn, og det så jo bare helt fantastisk ut, den stemningen som var der, og så mange som delte denne opplevelsen I sene nattetider I sammen, så nei, vi skal få lov til oss å ruge litt på den seieren og sånn nå, men det klart man ønsker så mye for dette norske laget, men man fikk jo se da, så midtstoppeparet testet av farta til Irak der, I hvert fall en gang I første omgang, det var rett og slett helt skremmende å se, altså Kristoffer Eier en god midtstopper, men han ikke spesielt rask, og du det så farta til Kylian Mbappé, det ikke noe overraskelse, det Barcola, Olise og Dembélé I går, så ja, den kampen mot Frankrike, heldigvis har vi Senegal før det, og mot Senegal så må Norge ha et resultat for å ikke havne på tredjeplass I gruppa. Taper man mot Senegal, så tror jeg det tredjeplassen som gjelder for Norge, men man fokuserer jo ikke slik I gruppa når man fokuserer på at nå har vi vunnet, nå vi I gang, nå det største presset tatt av skuldrene våre, nå slapper vi av litt, og så lader vi opp mot til kampen mot Senegal. Senegal som jo selvfølgelig kommer til å være helt desperate etter å ta poeng mot Norge, og det bør jo ikke være noen fordel for Senegal, for det jo ikke nødvendigvis

0: Bosch Pro-tur på Norgesturné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-fartøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro-tur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
0: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20.

0: Jenny hos Star Bil i Skien. Vi ses!
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
8: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit vil trolig trenge lang tid på å komme seg etter operasjonen. Hun har nå fått nye lunger.
1: Det blir som sagt en ganske lang rekonvalesensperiode her nå. Hun skal være på sykehuset nå i flere uker fremover, selvfølgelig under medisinsk overvåkning der. Og så blir det jo en lang vei tilbake da, til offisielle gjøremål.
0: Det sa VGs Yngve Kvistad. Og mange sender nå hilsener til Mette Marit, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at hans varmeste tanker går til kronprinsessen. Analytiker Astrid Hauge Rambøll, som ble utpekt av Rødt, trekker seg fra finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon, fordi de ligger an til å ville gi store skattekutt til de rikeste, sier hun til E24. De skal legge frem forslaget til skattereform neste onsdag. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen gang sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet jobber med to hovedhypoteser etter hendelsen i Brevik der en 39 år gammel kvinne døde etter et fall fra et stup ved Grenlandsbrua. Enten at fallet var en villet handling eller at det dreier seg om en ulykke, skriver Thea. Hennes 5 år gamle sønn ble også funnet skadet, men ikke livstruende skadd. Samtidig etterforskes også brannen i kvinnens bolig i Langesund, og politiet forsøker å kartlegge hva som skjedde i timene før hendelsen. Et vitne har fortalt at hun så kvinnen og sønnen gå av en buss i Brevik formiddagen før de ble funnet. UP holdt promillekontroll på Menstadbrua i Skien i dag etter en natt hvor mange hadde vært oppe for å se fotballkampen mellom Norge og Irak. Litt over 100 bilister ble kontrollert i løpet av morgentimene. En person ble stoppet med lav promille, men var innenfor lovlig grense og fikk kjøre videre. UP understreker at alkohol kan sitte lengre i kroppen enn mange tror, og oppfordrer folk til å være ekstra bevisste dagen etter en sen kveld. Og en motorsyklist hardt skadd etter ulykken på Riksvei 36 utenfor Bø i formiddag. Ulykken skal ha skjedd i en sving da motorsyklen kom bakfra og kjørte inn i siden på en bil. Det to personer involvert. Veien nå åpen for normal trafikk i begge retninger.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odd har nå gitt et klart nei til Torgeir Børven som ønsket å holde seg I gang og trene med klubben etter at han avsluttet kontrakten med B36 Torshavn. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at klubben kun åpner for korte treningsbesøk I ferier, ikke for spillere I uavklarte situasjoner. Odd mener de har god dekning på spissplass og vil prioritere unge spillere som Gabriel Ocean og Elion Kroh. Også. Og slippe inn en veteran nå ville sendt feil signaler, sier Bugge Pettersen. Hos Porsche døra derimot vidåpen. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier Børven svært interessant, og at hans rutine ville vært verdifull I en ung tropp. Om Børven selv ønsker det, kommen, sier han. Notodden på sin side opplyser at 34-åringen ikke har vært noe tema hos dem. Mens familien Wiborg en institusjon I friidretten I Telemark, har 19 år gamle Arthur valgt en helt annen retning, skriver Thea. For Hercules I 5. divisjon står han nå med imponerende 21 mål på 9 kamper. Det mer enn noe annen seniorspiller I fylket. Arthur har aldri drevet med friidrett, men har arvet farta som nå gjør han til en målfarlig spiss. Til høsten starter han på medisinstudier I Riga og planlegger å prøvespille for klubber der, samtidig som han jobber videre med fotballen. Uredd tok en sterk 3-1-seier I mandagens bittre rivaloppgjør mot Hei. Etter en nervøs åpning tok Uredd over før pause, og Nemanja Mladenovic stanget inn 1-0. Granicjala doblet ledelsen tidlig I andre omgang før Prince Allen punkterte kampen. Hei reduserte på straffe på overtid. Hei-trener Joachim Gullaug Nilsen sier til Thea at laget ikke klarte å håndtere Uredds trykk, men lover at de reiser seg etter sesongens første tap. Allerede I går kveld møttes trenerne igjen, men denne gangen som venner på VM-torget for å se Norge-Irak sammen. Rivaliseringen mellom klubbene har vært heftig de siste årene, men Gross mener årets kamp var mer preget av fotball enn kort. Uredd leder nå 4. divisjon på målforskjell foran både Eidanger og Hei, alle med 24 poeng. Og Hovenga-senteret I Porsgrunn har innført felles VM-uniform på kampdager. Røde t-skjorter med Heia Norge på ryggen. Senterleder Linda Bartskau sier til Thea at de ønsker å skape lokalt engasjement og god stemning både for ansatte og kunder. Butikksjef Anne-Grete Ascher sier tiltaket gir et løft I arbeidsmiljøet.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode! Right Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Lørdag 20. juni det Stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller
4: du
5: på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG-nyhetene. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han tar ifølge forsvareren fullt ansvar for det han har gjort og angrer. En mann i 20-årene død etter en badeulykke på Kyvannet i Trondheim. Han var sammen med en venn på fisketur før de badet. De første tre dagene etter en lungetransplantasjon kritiske. Deretter følger lang tid med overvåkning og opptrening for kronprinsessen, sier Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon.
1: Det mye. Først så skal jo alt gro, ikke sant? Det jo overvåkning når man skal se at alt fungerer som det skal, disse lungene, at kroppen har akseptert det, og så man må komme seg etter operasjonen rent fysisk, og så det jo opptrening etter hvert, fysioterapeut. Det blir en stor jobb å komme seg tilbake igjen.
0: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket i køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet jobber med to hovedhypoteser etter hendelsen i Brevik der en 39 år gammel kvinne døde etter et fall fra et stup ved Grenlandsbrua. Enten at fallet var en villet handling eller at det dreier seg om en ulykke, skriver Thea. Hennes 5 år gamle sønn ble også funnet skadet, men ikke livstruende skadd. Samtidig etterforskes også brannen i kvinnens bolig i Langesund, og politiet forsøker å kartlegge hva som skjedde i timene før hendelsen. Et vitne har fortalt at hun så kvinnen og sønnen gå av en buss i Brevik formiddagen før de ble funnet. UP holdt promillekontroll på Menstadbrua i Skien i dag etter en natt hvor mange hadde vært oppe for å se fotballkampen mellom Norge og Irak. Litt over 100 bilister ble kontrollert i løpet av morgentimene. En person ble stoppet med lav promille, men var innenfor lovlig grense og fikk kjøre videre. UP understreker at alkohol kan sitte lengre i kroppen enn mange tror, og oppfordrer folk til å være ekstra bevisste dagen etter en sen kveld. Og en motorsyklist hardt skadd etter ulykken på Riksvei 36 utenfor Bø i formiddag. Ulykken skal ha skjedd i en sving da motorsyklen kom bakfra og kjørte inn i siden på en bil. Det to personer involvert. Veien nå åpen for normal trafikk i begge retninger.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Klak, klak, klak.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Hei, jeg heter Siri og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den koster.
1: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Da var klokka blitt to den onsdags ettermiddagen. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
2: For å si blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på för den gått 3-4 veckor.
1: Og kronprinsesse Mette Marit får omfattende støtte etter å ha vært gjennom operasjonen for å få nye lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug ønsker henne gode bedring.
3: Det å gjennomføre en sånn operasjon som hasta, så raskt gjennomført, det veldig bra. Og jeg ønsker familien lykke til, og ikke minst kronprinsesse lykke til og god bedring, for det en stor operasjon, og det kommer til å ta tid for hun å restituere seg.
1: Miljøpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under kreftbehandling. Jeg føler meg I veldig trygge hender, sier Hermstad I en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner I ekstraordinær bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Wednesday if you wanna dance. Og det kan du jo godt gjøre utover ettermiddagen. Var Miles Smith her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland 2:04 En noe småtrøtt Thomas med deg ut ettermiddagen I dag For... Ja, jeg satt riktig nok opp I natt og så VM-kampen mellom Irak og Norge, men Kristoffer, han gjorde det på Ullevål og fulgte arrangementet der, så det ble litt senere for hans del, så da ble det meg og deg I dag for å si det på den måten, og vi skal prate VM vi altså litt etterpå nå, men først Cameron Whitcomb.

will be okay. Det Shawn Mendes her på Radio Grenland, 11 minutter over 2 onsdags ettermiddag. Og det passer egentlig for værkartet også, for det vil bli ganske bra med relativt hyggelige temperaturer resten av uka, men først så må vi gjennom litt regnvær da, for det blir overskyet først, og så kommer regn utover kvelden I kveld. Men I morgen blir det mye sol og opp mot 4-25 grader.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
0: Ettermiddagsrushet

er Share og Believe her på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje. 8 minutter på halv tre er klokka denne onsdagen, 17. juni, som vi altså er godt I gang med. Med det så har vi faktisk også passert halvveis I uke nummer 25. Det årets 168. dag I dag, og det 197 dager igjen av året også, sånn for deg som prøver å holde tellinga. Så gratulerer vi både Bodil og Botolf med navnedag I dag. Straks så skal vi en tur innom sporten, men først får du lokal musikk. Dette Valin, Neverending Dream.

Odd har nå gitt et klart nei til Torgeir Børven som ønsket å holde seg I gang og trene med klubben etter at han avsluttet kontrakten med B36 Torshavn. Daglig leder Espen Bugge Petersen sier til Thea at klubben kun åpner for korte treningsbesøk I ferier, ikke for spillere I uavklarte situasjoner. Odd mener de har god dekning på spissplass og vil prioritere unge spillere som Gabriel Ocean og Elion Krosa. Å slippe inn en veteran nå ville sendt feil signaler, sier Bugge Petersen. Hos Porsche døra derimot vidåpen. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier Børven svært interessant, og at hans rutine ville vært verdifull I en ung tropp. Om Børven selv ønsker det, kommen, sier han. Notodden på sin side opplyser at 34-åringen ikke har vært noe tema hos dem. Mens familien Wiborg en institusjon I friidretten I Telemark, har 19 år gamle Arthur valgt en helt annen retning, skriver Thea. For Hercules I 5. divisjon står han nå med imponerende 21 mål på 9 kamper. Det mer enn noe annen seniorspiller I fylket. Arthur har aldri drevet med friidrett, men har arvet farta som nå gjør han til en målfarlig spiss. Til høsten starter han på medisinstudier I Riga og planlegger å prøvespille for klubber der, samtidig som han jobber videre med fotballen. Uredd tok en sterk 3-1-seier I mandagens bittre rivaloppgjør mot Hei. Etter en nervøs åpning tok Uredd over før pause, og Nemanja Mladenovic stanget inn 1-0. Granicciala doblet ledelsen tidlig I andre omgang før Prince Allen punkterte kampen. Hei reduserte på straffe på overtid. Hei-trener Joachim Gullaug Nilsen sier til Thea at laget ikke klarte å håndtere Uredds trykk, men lover at de reiser seg etter sesongens første tap. Allerede I går kveld møttes trenerne igjen, men denne gangen som venner på VM-torget for å se Norge-Irak sammen. Rivaliseringen mellom klubbene har vært heftig de siste årene, men Gross mener årets kamp var mer preget av fotball enn kort. Uredd leder nå 4. divisjon på målforskjell foran både Eidanger og Hei, alle med 24 poeng. Og Hovenga-senteret I Porsgrunn har innført felles VM-uniform på kampdager. Røde t-skjorter med Heia Norge på ryggen. Senterleder Linda Bartskau sier til Thea at de ønsker å skape lokalt engasjement og god stemning både for ansatte og kunder. Butikksjef Anne-Grete Ascher sier tiltaket gir et løft I arbeidsmiljøet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestsida I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Miley Cyrus har fått hjelp av Lainey Wilson på sangen som heter Younger You her på Radio Grenland. 12:30 klokka. Vi har selvfølgelig pratet VM I dag. Og det var virkelig bønna fra nord som Irak fikk hilse på Gillette Arena på, I Boston I går Kurt Helland. Nå plasteret revet av. Norge for alvor I gang I VM. Hvordan føles det?
1: Nei, det jo et drømmeresultat. Det jo ingen tvil om det. Og så det veldig, liksom, man må ta litt innover seg når man skal analysere den kampen der, for det var ingen god prestasjon av Norge. Det var en fantastisk prestasjon av Erling Braut Haaland. Norge var ekstremt effektive, men spillemessig så var det et norsk lag som må heve seg betraktelig om de skal få poeng mot Senegal og ikke minst Frankrike. Når man liksom da ladet opp med den skremselkampen, Frankrike-Senegal, svak første omgang der og en fantastisk annen omgang av Frankrike, så du fikk man selvfølgelig et Haaland-show. Altså Haaland var fantastisk. Skåret disse kliniske målene som bare en avslutter I verdensklasse gjør, men det var veldig mye som ikke stemte for Norge. Fikk testet seg veldig mot fysikken til Irak, som nok var, følte seg veldig snytt til pause da de lå under 2-1 og kunne skåret flere mål Irak. Så det var litt skremmende sånn sett, for man ønsker jo selvfølgelig så mye mer for Norge enn at man bare slår Irak. Blir man nummer to I gruppa, så det ser ut nå da, om man blir det, så møter man lag som Tyskland, Elfenbenskysten eller Ecuador I en eventuelt 16-delsfinale, og det tre fantastisk gode lag. Altså det kanskje den gruppa med de tre andre tøffeste lagene ved siden av Norge, så Norge må opp, og ikke minst Martin Ødegaard, som hadde en veldig svak kamp. Han hadde målgivende til Østigård, som headet inn 3-1, men Martin Ødegaard, altså, han var så langt unna sitt toppnivå, at det var liksom kanskje den største bremsen til Norge I går.
0: Men det at Irak klarte å ødelegge såpass mye av flyten til Norge, da, kan det også bety at de kan klare å gjøre det samme mot Senegal, for eksempel, og legge ut en liten snubletråd der da, til fordel Norge?
1: Altså, Senegal bedre enn Irak. Det det jo ingen tvil om. Nå det jo Frankrike, Irak nå neste gang, så det jo Senegal, Norge. Så det blir jo litt da å telle opp etter det. Vil tro Frankrike slår Irak. Frankrike hadde en gnistrende annen omgang I går. Senegal, Norge, det blir liksom... Ja, det blir ekstremt viktig å ikke tape den kampen, for gjør du det, så man jo kanskje avhengig av at Irak slår Senegal for at Norge skal bli nummer to I gruppa. Så veldig nerver inn mot Senegal allerede nå. Samtidig så har jo Norge nå fått denne kampen, fått denne seieren, fått av seg det forventningspresset da, som følger med 28 år ute, men nå kan man jo si da at Irak hadde vel 40 år ute, så det nulla seg litt der, men med alt I hatten så ble det jo 3 poeng til Norge, det ble en storseier, tror vel ikke det ble noen skader, selv om Julian Ryerson så veldig, veldig stiv ut på slutten av kampen, så det ikke noen grunn til å ikke gå inn mot Senegal og tenke at her har vi en mulighet, men Senegal hadde ingen dårlig prestasjon mot Frankrike, altså de var klart bedre enn Frankrike før pause. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. Bad for me.

Perry på Radio Grenland I 412 Here would det klokka 6:30 på 3 Det blir mer VM og oppsummering med Kurt Hella I løpet av neste time Etter hvert så skal vi også bli med på litt beats I parken Men først High as a Kite

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Varebil til små og store gjøremål. Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: roll i det, klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi. Møtet kommer etter at en VG-dokumentar avslørte alvorlige feil i hvordan Rahavi Vorat Arayans varsler ble håndtert før hun ble drept. Oslo-politiet har erkjent at det gjorde en dårlig jobb i saken. Hør Rahavis historie i Krimpodden. Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen i verdensklasse og at han føler seg i trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
2: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
1: Reporter Miriam Alsvik. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen gang sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

det blir litt regn utover kvelden, sier meteorologene. Det skal vi ta en kjapp titt på ganske så snart. Det var Dagny, du hørte på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje. 3:04 er klokka. Jeg heter Thomas, blir med deg I dag frem til klokka blir 5.

0: herlig gammel klassiker fra Tony Braxton, Another Sad Love Song, onsdags ettermiddag på Radio Grenland 13 over 3. Det har ikke vært så halvgærent I dag egentlig. Vi startet dagen med mye mer sol enn det vi har nå, så skyet det til, og etter hvert så kommer regnværet rundt 20 grader I dag, men resten av uka så det meldt både sol og langt høyere temperaturer, langt og langt, I hvert fall opp mot en 4-5, kanskje 26 grader.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Norge har spilt sin første VM-kamp på 28 år. Dobbel Haaland og 4-1 da I åpningskampen mot Irak. Som vi skal prate mer om hvert øyeblikk. Men først, tilbake til 94. Drillos, Jørn Lande, alt for Norge.
2: Norge.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i starttur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil i Skien. Vi sees! Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Ettermiddagsrushet.

Drop Dead. Olivia Rodrigo og hennes Drop Dead her på Radio Grenland 4:30 på halv fire. Håper du har en fin onsdag. Håper du har klart å holde øynene åpne og ja, fungert som vanlig på jobb I dag hvis du satt opp og så kampen I går. Vi skal ta med litt filmmusikk før vi skal prate VM igjen. Dette Tina Turner.

0: spør meg, og dere som har gått med en skikkelig varme bølge et par måneders tid fremover, men den gang ei, dette var Glass Animals her på Radio Grenland, 2 minutter forbi halv fire. Tidligere I dag så oppsummerte vi gårsdagen, eller natta da, sammen med Kurt Hella. Vi må prate litt ramma rundt alt dette her, Kurt, for det var jo helt nydelig å se det enorme norske flagget bli rullet ut på matta på Skjelettet I går, og vi hørte hvordan nordmennene sang med på Ja, vi elsker, og ikke minst alle roturene underveis I kampen. Det liksom, ja, det nå det skjer.
1: Ja, det herlig å se på. Altså, jeg så glad I liksom, den måten man går ut på stadion på, hvor alle I troppen får lov til å være med, og så hvordan Erling Braut Haaland sto der sammen med 3 barn som så ut til å ha 1000 spørsmål, og hvordan han da tok seg tid til det 7 minutter før kampstart. Det må jeg si imponerende, og likevel bare levere som bare det etterpå. Roinga, helt herlig å se på. Det gjør seg jo sikkert vanvittig bra på stadion, men det gjør seg enormt bra på TV også. Og så synes jeg det var ikke en av de norske, hverken I støtteapparat eller av spillerne, som ikke sang Ja, vi elsker for full hals. Så nei, det var et vakkert øyeblikk, rett og slett.
0: Og det kombinert da med alle snappene jeg fikk I løpet av I går kveld og I natt fra alle disse VM-arrangementene rundt forbi også, VM-torget I både Skien og Porsgrunn og Ullevål ikke minst, det liksom, ja, jeg kjente at jeg var litt misunnelig på alle de som ikke skulle like tidlig opp I dag som det jeg måtte.
1: Ja, jeg enig med deg, jeg fikk masse snapper spesielt fra VM-torget I Porsgrunn, og det så jo bare helt fantastisk ut, den stemningen som var der, og så mange som delte denne opplevelsen I sene nattetider I sammen, så vi skal få lov til oss å ruge litt på

Senegal, så tror jeg det tredjeplassen som gjelder for Norge, men man fokuserer jo ikke slik i gruppa når man fokuserer på at nå har vi vunnet, nå vi i gang, nå det største presset tatt av skuldrene våre, nå slapper vi av litt, og så lader vi opp mot til kampen mot Senegal. Senegal som jo selvfølgelig kommer til å være helt desperate etter å ta poeng mot Norge, og det bør jo ikke være noen fordel for Senegal, for det jo ikke nødvendigvis slik at man spiller bedre i løpet av en hel kamp fordi at man må noe. Så det blir veldig, veldig spennende, men vi skal få lov til å nyte en altså 4-1-seier. Det er jo voldsomt sånn sett. Det vel bare da Tyskland og Sverige som har vunnet mer, og så klarte jo da Lionel Messi da alene å sørge for 3-0-seier til Argentina i natt, og passerte jo da Miroslav Klose som tidenes toppskårer i VM-sammenheng. Er det 15 eller 16 skåringer han har totalt nå? Tidenes desidert beste fotballspiller, og da sier jeg ikke unnskyld til Diego Maradona en gang, altså. Det han bare. Han har levert på alle scener, og nå har han skåret i, har i hvert fall deltatt i 6 VM, og så har han vel skåret i hvert fall 5 av dem.

hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbud

0: gjelder kun på nett eller I pizzabageretten.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
8: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
9: Ettermiddagsrøsje.

0: førstemann Solli Tangen, Emil, Do You Really Want Me her på Radio Grenland kvart på fire. Vi har fortsatt med Kurt Heller, det vil si hadde han med tidligere I dag. Og vi snakket selvfølgelig Norge, vi snakket Messi-show, og Østerrike gjorde det bra også. 28 år siden sist de var I VM og slo Jordan 3-1 eller 3-0, ble det vel? Jeg husker ikke helt I fart der sånn.
1: Ble 3-1, jeg så annen omgang på morgenkvisten her. Det ble frokosten min, det var annen omgang på Østerrike-Jordan. Jordan som garantert har VMs svakeste keeper I... Abu Leila, han hadde en elendig kamp, men Østerrike var bra de, men vi ser det altså at disse lagene som Jordan nå, de hadde en hårfin annullert for offside på 1-1. Altså disse lagene, alle Jordan, Irak, da, som man liksom ikke har regnet med det hele tatt I fotballsammenheng. Altså de har blitt så fysisk sterke, bra, taktisk og ja, De har tatt store steg altså opp mot da, nasjoner som oss, da, som man jo tror, I hvert fall per nå, med tanke på de spillerne vi har I de store lagene, skal være vesentlig bedre. Resultatet Norge-Irak 4-1, helt fantastisk. Det skal vi feire, det skal vi juble. Men det lå en sånn lite varsko I prestasjonen til Norge der. Altså første omgangen, den var rett og slett ikke god. Andre omgangen var litt bedre, men ikke mer enn godkjent. Så vi veldig, veldig glad for resultatet. Takke for at vi har verdens beste avslutter. Vi har ikke verdens beste fotballspiller I Erling Braut Haaland, men at han verdens beste avslutter, det tror jeg ikke det noen særlig tvil om.
0: Kjapt helt på slutten her nå, Kurt, et par godbiter I vente utover denne onsdagen, Portugal mot Kongo og England mot Kroatia.
1: Ja, får håpe. Det blir jo spennende å se om Ronaldo kan score I nok et VM da, over 40 år gammel. Dette jo hans kamp mot Kongo, der bør jo Portugal I hvert fall klare dette. England, Kroatia. Ja, jeg tror det kommer til å bli en ganske kjedelig kamp, sannsynligvis tipper England 1-0 eller 2-1, det jo litt sånn typisk England det, men England har sett ganske bra ut opp mot VM, så det helt klart England som stor favoritt I den gruppa som da inneholder Ghana og Panama også.

Flash of Light synger Donkey Boy på Radio Grenland, ettermiddagsrushet, 9.5 på 4, straks litt nyheter, og så skal vi prate litt om Bits I Parken, men først Benson Boone.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodanbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
9: Ettermiddagsrushet.

0: nå. Det klokka 4.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden, har slottet opplyst. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal være lekket av CNN og Bloomberg. Ifølge avtalen skal Iran kunne få $300 milliarder som skal gå til rehabilitering og økonomisk utvikling. Landene skal etter planen signere en avtale i Schweiz på fredag. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med seg barna til Storbritannia. Familien har i over 6 år hatt sin base i California i USA. Brann må slå Dynamo Kiev eller Universitetet Cluj for å ta seg videre i kvalifiseringen til Europa Conference League. Det ble klart etter trekningen i ettermiddag. Tromsø skal opp mot det tjekkiske Victoria Pilsen i andre runde av Europa League-kvalifiseringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet.

Riktig, riktig god onsdags ettermiddag med Gareth Gates her på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje. Any One of Us heter sangen. Jeg heter Thomas og stepper inn for en VM-feirende Kristoffer I dag. Nå med musikk fra Martin Hagen. Se

Martin Hagen som du fikk her på Radio Grenland. 8:08. Og det ser da ut til at du ikke har lyst til å sitte I hagen resten av dagen I dag, for det meldt mye regnvær utover kvelden, men det gir seg da I løpet av natta, og så får vi en ganske så fin dag I morgen, så da kan du finne en god plass I hagen. Det meldt både sol og varme, og det holder seg ganske greit gjennom helgen, og så ser det ut til med opphold, sol og et par 3, 4, 25 grader.

0: Vill du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn den
2: koster. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Ettermiddagsrushet.

0: Kjærleken venter, synger Kent her på Radio Grenland. God ettermiddag, 10 minutter på halv fire, og vi skal tilbake til morgenshowet tidligere I dag. Tradisjon tro det klart for Beats I parken I år også. Alexander Stensrud Andersen, du... Du trött idag eller?
1: Ja, lite trött. Det var gøy I går. Det var moro å se på.
0: Ja, det blev sent. Ja. Ja. Det liksom litt sån extra stram kaffe og liksom sparket deg selv litt bak I dag for å komme en litt ordentlig I gang.
1: Det må til. Jeg måtte våkne litt her nå.
0: På den andre siden så ikke du kjent med sene aftener, du vel det?
1: Absolutt ikke. Sene aftener helt om natta, helt om morgenen. Du sa alltid læreren min til meg
0: ja. Så sergeanten I militæret også, husker jeg Så god til å leve opp til den
1: Ja, det viktig
0: Og nå må vi jo I hvert fall gjøre det utover sommeren Så det ny sesong med Beats I parken I Brekkeparken
1: Definitivt Det jo 5 nye fredager I juli Og vi gleder oss veldig Vi har, føler vi har dratt på skikkelig år Med gamle og nye legender Så det blir veldig, veldig moro
0: Ja, for når jeg scroller nedover her nå Så skal jeg jo ikke veldig langt på lista Før det dukker opp Som du sier, legender og kjente navn For det hele starter jo med selveste DJ Friendly
1: Ja, det jo en radiolegende der Det starter og avslutter med to radiohurer DJ Friendly og Paul Strangefoot Også jo ikke ukjent for radio og P3 for eksempel
0: Definitivt ikke Men det jeg husker av DJ Friendly Så var han mer sånn der Altså, det var ikke Det pleide ikke å være så dansbart Det var mer sånn at du lå I senga tidlig på morgenen
1: Ja, nei Jeg kan love at det blir dansbart Han allsidig type Og kan spille det meste Jeg har hørt den på flere steder På utesteder og på klubber Så det gleder vi oss veldig til Følte det var en fin start Og en litt åpen start Sånn at folk kan komme og se Og nye mennesker kan komme opp På den fredagen der
0: Kjenner jeg savner de der chill out sendingene Det var ikke sant? Veldig behagelig
1: ja, det var synd at de mistet plassen sin begge to der
0: Ja, men hva skal vi si ja, P3 nå og P3 da Det to forskjellige verdener Men vi får ta det vi som husker det Og så får vi mimre litt da fra 3. juli for eksempel
1: Ikke sant?
0: men Beats I parken har jo blitt en egen institusjon Det også, det har holdt på I noen år
1: Ja, det blir 6. året vårt Vi startet I 2020 med en slags pandemiversjon, og så det 6. gangen vi holder på nå. Så det veldig moro å få lov til å holde på og prøve å utvikle oss og bli større og større.
0: Stort sett vært heldig med været også, så det har blitt fylt bra med folk.
1: Ja, vi har vært noen regnværsdager I løpet av de årene, men det har vært litt morsomt også. Men I fjor var vi veldig heldige, og vi satser på at vi heldige I år også. Vi med 5 solskinnsdager.
0: Så det jo noe med tidspunktene her også Du rekker jo egentlig ikke annet enn hjemme å skifte etter jobb på fredagen før vi I gang
1: Nei, det startet som et arrangement som skulle være etter arbeid Var tanken Og det holder vi oss til også Og så vi ganske godt fornøyd Altså kanskje ikke alle like fornøyd med at vi slutter så tidlig Men vi veldig godt fornøyd med det Så det et arrangement hvor du kommer tidlig Og så kan du velge å gå ut Vi har også et arrangement klart på kvelden der et after work holdt jeg på å si narspill muligheter
0: Ja, for det har jo vært det opp igjennom mange bra steder, jeg husker ikke folk rakk ikke å kjøre narspill på det her det jo egentlig arvtageren
1: ja. Sånn sett
0: Herregud, nå begynner vi å bli gamle, så husker folk fortsatt liksom Men det har vært nede på Jakob Gabriel, husker jeg en sesong hadde noen fine...
1: Ja, vi hadde et par ganger på Jakob Gabriel Vi var på festiviteten har vi hatt litt Men I år det bare sykkelbryggeriet Og det Månevil kaller vi den kvelden her da. Så der også kommer det flotte og bra DJ'er som etterpå
0: Det jo ikke bare det heller Nei. Hvis det noen som har tatt opp stafettpinnen etter deg og folk Så det med sykkelbryggeriet

0: Håper du har en fin onsdags ettermiddag og fortsatt klarer å holde seg der våken, ellers så det jo lov med en liten ettermiddagslur omtrent nå vel, som klokka straks halv fem. Det dreier seg om Beats I parken, for om et par uker så vi altså I gang, Alexander Stensrud yeah. Andersen. Det altså, hele kalenderen I år litt rar.
1: Ja, den det. Det var noe lang juli, men det gøy det også da.
0: Ja, altså, for liksom, pleier jo å være I gang med ting sånn rett etter sankthans.
1: Ja.
0: Men det ble litt vanskelig I år.
1: Det ble litt vanskelig I år. Det var litt fotball, vi må respektere det. Vi liker fotball vi også. ja. Selv om kanskje ikke alle på Tosten Sønnes gjør det. Så låt vi være den første I år, og så det jo fem fredager I juli.
0: Ja.
1: Så da kjørte vi på med de. Vi pleier å ha fem fredager egentlig. Og vi godt fornøyd med det. Altså, det blir en lang juli og en lang sommer da.
0: Det gjør det, men jeg sier det samme det blir jo samme effektene her med sommerradio og alt sammen også. Alt liksom forsinket en uke I år, ferien min det ja.
1: Kan vi ikke si at den en uke lenger da, ikke forsinket?
0: Ja, det et godt tips, den tar jeg med videre ja. Helt fint Men været bestilt, lista over datoer klar og ikke minst dem som skal fylle disse datoene da Fredag 3. Ja. Juli som vi var inne på, DJ Friendly den som åpner showet Og så har du ikke annonsert 10. juli nå på siden din?
1: Nei, den kommer nå veldig snart Karina, en dame fra Kristiansand som kommer, veldig kul dame Som spiller ute I Kristiansand på flere steder der Og resident på flere av de kule plassene
0: Ja, det blir bra
1: Det blir bra
0: Skateboard?
1: Skateboard, det jo kanskje den har vi jobbet lengst med. Den begynte vi på I forfjor her, så den har vi veldig gledet av oss til. Skateboard en legende fra, som kanskje en av få norske DJ'er som har spilt på Berghain I Berlin. Så det der stort. Det der vanvittig stort, så det jeg veldig stolt av.
0: Italodisco, House og Techno, det høres ut som en hel aften, det.
1: Det blir hel aften, så det bare å holde.
0: og så det veldig artig navn I år, altså DJ Fettburger.
1: Ja, vi liker jo å finne de rare navnene som kanskje ikke alle kjenner til, og vi synes det like morsomt hvert år. Men DJ Fettburger oss, han har resident, han bor I Berlin, men bodde I Norge I mange år, men bor nå I Berlin, så han flyver hjem fra Berlin da, til igjen.
0: Ja, såpass, ja. Ja. Så det siste da, Mongolian Jetset.
1: Ja, det jo det Daniel Gude fra Bergen som spiller I forkant, som også jo en veldig stor DJ fra Bergen, ja. Og Mongolian Jetset jo bandet til Paul Strangefruit. Så der blir live musikk I forkant. Det blir også live på den 10. Da kommer Gul Sol, det bandet til Martin Bjørnesen, som en veldig kjent redaktør.
0: Ja.
1: Ja, musikkanmelder og redaktør.
0: Mm-hmm. Apropos Berlin, det har jo vært egentlig årlig det på sommeren, så har... en kjent skjenskar, Porsgrunnskar, Grønlands DJ boende da I Berlin alltid vært på besøk på Beats I parken og spilt av litt sett Jarle Bråten, dessverre ikke I år
1: Nei, dessverre, det var veldig, veldig trist det merket man I miljøet det der var ikke noe moro
0: Ikke I det hele tatt nei. En liten hylles til Jarle kanskje I løpet av sommeren
1: Definitivt, absolutt Det skal vi få til Så vi har hedret Og skal hedre den videre Så flere av vennene han skal spille Og vi har flere av miljøet Som stepper opp Og skal være med opp til flere av de lokale DJ'ene
0: Tenk det, han holdt ut med vårt på høytaleren på Kick I gamle dager som DJ Bob Tracks. Jeg tror jeg en av oss stjerte den der figuren, den der gule bamsen, ja, den der dyrt.
1: Den dukket opp og bak på folk den. Så han fikk den tilbake faktisk Når vi stengte så ga vi den tilbake til Jarle
0: Stemmer det Det godt ordnet her så til slutt
1: ja.
0: Ja, det er herlig Alexander, vi gleder oss til sommer og sol I Brekkeparken Og herlige fredager
1: Jo, det gjør jeg også Det blir veldig moro Det kommer, og det blir bra Og det god stemning og fine folk Og god energi
0: God sommer, ja.
1: God sommer.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne.

0: tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Ettermiddagsrushet.

Odd har nå gitt et klart nei til Torgeir Børven som ønsket å holde seg I gang og trene med klubben etter at han avsluttet kontrakten med B36 Torshavn. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Thea at klubben kun åpner for korte treningsbesøk I ferier, ikke for spillere I uavklarte situasjoner. Odd mener de har god dekning på spissplass og vil prioritere unge spillere som Gabriel Ocean og Elion Krosa. Å slippe inn en veteran nå ville sendt feil signaler, sier Bugge Pettersen. Hos Porsche døra derimot vidåpen. Trener Magne Hesmyr Nilsen sier Børven svært interessant, og at hans rutine ville vært verdifull I en ung tropp. Om Børven selv ønsker det, kommen, sier han. Notodden på sin side opplyser at 34-åringen ikke har vært noe tema hos dem. Mens familien Wiborg en institusjon I friidretten I Telemark, har 19 år gamle Arthur valgt en helt annen retning, skriver Thea. For Hercules I 5. divisjon står han nå med imponerende 21 mål på 9 kamper. Det mer enn noe annen seniorspiller I fylket. Arthur har aldri drevet med friidrett, men har arvet farta som nå gjør han til en målfarlig spiss. Til høsten starter han på medisinstudier I Riga og planlegger å prøvespille for klubber der, samtidig som han jobber videre med fotballen. Uredd tok en sterk 3-1-seier I mandagens bittre rivaloppgjør mot Hei. Etter en nervøs åpning tok Uredd over før pause, og Nemanja Mladenovic stanget inn 1-0. Granicala doblet ledelsen tidlig I andre omgang før Prince Allen punkterte kampen. Hei reduserte på straffe på overtid. Hei-trener Joachim Gullaug Nilsen sier til Thea at laget ikke klarte å håndtere Uredds trykk, men lover at de reiser seg etter sesongens første tap. Allerede I går kveld møttes trenerne igjen, men denne gangen som venner på VM-torget for å se Norge-Irak sammen. Rivaliseringen mellom klubbene har vært heftig de siste årene, men Gross mener årets kamp var mer preget av fotball enn kort. Uredd leder nå 4. divisjon på målforskjell foran både Eidanger og Hei, alle med 24 poeng. Og Hovenga-senteret I Porsgrunn har innført felles VM-uniform på kampdager. Røde t-skjorter med Heia Norge på ryggen. Senterleder Linda Bartskau sier til Thea at de ønsker å skape lokalt engasjement og god stemning både for ansatte og kunder. Butikksjef Anne-Grete Ascher sier tiltaket gir et løft I arbeidsmiljø.

Du og Lipa svever litt sammen med Da Baby her på Radio Grenland I det klokka nærmer seg 10 minutter på 5. Jeg skal gjøre det stikk motsatte, for jeg skal slenge meg hardt ned på den første og beste sofaen jeg finner nå. For vi ved veis ende. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag, og om ikke for ettermiddagslur, så blir det I alle fall å prøve å legge seg litt tidligere I dag da, kanskje enn hva vi gjorde I natt. Så får vi se om vi klarer å komme oss greit av gårde igjen I morgen da. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med Steve Winwood Og så høres vi på fredag, blir litt opptatt I morgen Så da kommer Kim og vekker deg fra klokka 6 Og det blir helt sikkert bra

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16-20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
8: Ettermiddagsrøsje

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden, opplyser Slottet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessen god bedring og takker samtidig kongefamilien for åpenheten rundt situasjonen.
1: Så vil jeg si på vegne av Stortinget at vi utrolig letta over at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Vi ønsker en god bedring, og jeg har også lyst til å takke kongefamilien for at de har vært åpne hele veien om dette. Det betyr veldig mye for veldig mange.
0: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono har ikke besvart VGs henvendelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken etter 4-1-seieren over Irak.
2: De kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Jeg tipper også det er godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det er ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
0: Reporter Andreas Hellenes, som er i Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
3: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøring.

0: ordningen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: Her VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet i både EFTA-domstolen, Borgarting lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet i 2022 og har vært innom flere rettsinstanser. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
1: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
0: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt å spille Ødegaard i form. Og da Norge slo Irak i fotball-VM i natt, så ble det så mye jubel i Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mary I Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns Universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen, det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å säga blev det här en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän gått 3-4 veckor.
0: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono sier til VG at de tar utmeldingen tungt I en periode hvor de jobber med modernisering. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert I kampfiksing. Spillerne ble løslatt etter avhør og foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt. Wahi reiste deretter til USA for å spille VM og startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 søndag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn
1: den koster. Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffekå og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffekå på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for 2. år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertuginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med, og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio, Andreas Hagen og Konsen, nyheter får du alltid på VG.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette er en vaskemaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Edda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming, triple shine poleringsvask og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Auton i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største bergodanbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
9: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leie container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
10: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billett

0: Og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
6: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
7: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den
1: koster. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees! Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Portugal.

0: Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på right.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Right Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.